0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 11 časov i 30 minuti.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 14 časot i 30 minuti.

Natália, ty si Sišto znám. Každý mi kako dá, na to zaborávam. Kali, moje to slnce. Moje to slnce. Lara, kusna nemoral.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 15 časov i 30 minuta.

0: Natália, ty si si, što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce.
2: Moje to sonce.
0: Lara, kusna nemoral.